0: Dib. Shaya chechreare riqihil eri nimala khopantakhik. Riat ronohel shakokh chusherakan.
1: Aritakchi shukokh ronohel chusheri okowinem. Mankota khun khasugoche mantak ochusheri okowinem. Khe qastikh nakot ukamikri. Mahak qilower ronohel kochusheri okowinem. Kategori riarechesh banchinanits khobiq chikwish angelib. Ri Jesus riuh kaqil riare. Corio Hill, Enimalajo Bantajik, Romal Reche, Shukash Colig Ricamical, Romal Yusipanik Ridios, Rajaushik Cheriare, Shretama Ricamical, Arech Uts Chikech Conohel Ruinak, Castig Nakot Che Uts, Cheriare, Krahukam Kibesi Balach, Eal Kuala Shelab, Parir Hill, Riare, Chearech Bonauro Nohel, Echerahauro Nohel, Sakatik Romal Rikash. Riare kamal be parikolo tahem. Riare cheke tio shisanik, eriare cheke tio shisasik, hunam riki mahibal. Rumank waweri. Riare mankakish tach, aretak chi ishwachalal kachachikech, aretak chi kubih.
2: Riin, kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontios kin bishon nawa.
1: E shokuhe?
2: Kinku banawa rinuk ushchrih.
1: Ejomulchik kubih.
2: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chuech.
1: Gena kuri. Jehaz ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa weri. Shkowinik shukis tzik puwiri rajauri kamikal. Rukri ukamikal riare. Eri rajauri kamikal. Ariri kashtok. Eri Kristo. Rukri ukamikal riare. Shutoki wech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahompa ekaswi, eyutulik, romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham, romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Arechare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logot balukush. Chemangukash tariutsir chuwichi dios. Aretakchi shasku tohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash. Kakowenri, katoban kuk ekuyari rahaushik chikech lihachintak kikikashkolih rikash.
3: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reishche ishikim chikach, chitokobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, cheman shukash teriutsir, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riusukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere nimalahubantahik riahbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riah yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastig nakot, cheri Moises, man shukeshtari utsig, shas paronohel rechoch. Heri has hun achpatanihel, arech, kekutahik rirnohel ritzig, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel, manshukesh teriutzig, shupan kamalbe parirchoch. E uhri, riochrochoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal, romalkuri, hachakubih ritios lahushlabishel.
4: Owek ihri, wishitari uchabal, Mi bankoch reshi wanima, ejas parich oj, pariokih rikash, parits inalikala joleu. Javier etach ki bankash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, cheshilitach nekumal, rinuchak pakavina kuna. Romal kuveri, rein shiaktach weyawal chkech wey halil re, eshimbih, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzich pari woyowal, chayi riare manki oktach pari wushlanem.
1: قس اوتري ليك چي بنائش اچلشيك ونكو خون چي شول ريش چي سيل رانيما كوليك رياريري ككوينيك چي نخ كبهوي چي تري ديوس رمال چي مكوتا او كوخونيك شاني چي ياي چوقاب چي بيل تقيوي رنوخيل تقيخ اريخ تسيخ خون پاكو چيخ وخون كميكري اريخ منكوتا خون چي شول ريش چي كو خون كو رانيما رمال ريمكاخ رمال ريش چي ريوخ شاسو خکو پری کریستو وری اوخ کو کناخ چیکا پریو کیس بالیلنا پریو چوقا بالین ریو کو بیس بال ققوش خچا پرینا بی ققونیک اری تخچی کبیشک
4: پوی قیخری وکیتا ایش ریو چابل بی بانکو چیش ری وانیما ہری خچاک پام پری چوخ
1: ای خچین کوری چی پرینا بیش کی تاری چیخ ای پریو کپ شے چوخینک La manayareta conojel rishieru loc pari Egipto, romal ri Moisés, e hachinkut, rishe perro igual chikech, chi pari kawinak hunap, la man chikech tariare, cheche makunik, katekurir kibakil, tzakkan parit inalikuleu, e hachinkuri, rishubir chikech, cheshas, man kiok tari pari rushlanem, we man chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri, riuch kakilo, che man shekowin tak, שיוקיק רומל רץ' צ'רי הארה שס שקיקש שקיציך צ'רץ' הארה. הבריאוס קפיטולו 4 שקשביך בקיפ וקמיקרי צ'קונה וצ'וקה בריחיקיבם ציך צ'צ' צ'לוק כבנה אוקם פרירושלם בל ריארה קטקורי ונקו חון צ'ישול ראיש צ'קה ביתחק הרץ' קופנק שוקחרי אוך חצ'רי הארה קקומום חון אוצלח קק ציך קטקות, ריציך צ'ש כי כמו, מנקות האוציל שובן נאצ' קאצ' ריחצ'ין טאק, מה שכנחת פרי ערי חס ציך כוחניק, רמר רצ'ה מהקות הקוק רי ערי צ'ש אתוויק ריוך צ'ה קורי ככוחניק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'ר יובים ערי
4: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבה רינו ציך פרי וויואל חיי ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם
1: קטגורי, ריוצ'קרי דיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריוואצ'ו לאו. שענה שס ציבטליק פווי ריווק חיך.
4: קטגורי, רי דיוס, שושלניק פרי ווק חיך צ'ירו נוכל תח ריוצ'ק.
1: שוכוחי, קוביך צ'י חמול פרי ציבטליק.
4: רי יערה, מנקי אוקטה רי פרי ושלנים.
1: שחי קורי, סק צ'חוויץ', צ'רחו שיק צ'י קיוק יחוכון. ארינה בצ'ת שוק עמיק ריאוץ הלך ציך, מנשיוק תח רומל רץ' שרי ערי מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'יך הונצ'יך איך כמיקרי, אקוביך צ'י רומל רי דוד, סיפק אלך תח איך צ'י אקנוק, חדשה ציפתחי כחסיק.
4: פווחון איך רי, ורי איש כיתה רי וצ'אבל, מבן באפך צ'ש רי וענימה.
1: רומל רץ' שרי חוסווה, ותשוקם כי ברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחון קריך צ'י אקנוך. רומל קורי, שעס קלח צ'י כוחון ושלנם, רי ושלנם פרי ווקריך, כיה צ'קש רי ווינק רדיוס. רומל רץ' חצ'ין קוק פרי רושלנם, שוכוחי כושלן רי צ'י תקרי וצ'ק, חרי חצ'ה רדיוס צ'י שושלן צ'י תקרי וצ'ק. שקקחו בקצ'וקב, הרץ' ריוך כוחוק פרי ושלנם רי. הרץ' מנקוטה חונגוי נק צחק רומל צ'י הרי קובן רץ' קוק רגוי נק צ'י מן שני מנתח. ציח נקוט, צ'ירו ציח רדיוס קורי וכסלמל, אהוצה לכו בנתחיק. צ'י הרי סיבלח כחופין צ'י נאצ'ו וויץ' חונצ'יץ' רץ' צ'וך צ'י קוקייב וצלטמל. צ'י קוקיק, כפרי קיקחש ויקיב ריקלמה אריקוש לבל. שעס כפרי תח קונסיל, אפתח ריו פעם בק. אריארי קובן ריקתוך ציך פווי איתך ריקונאו, אריקו צ'ומח ריאנימה. שוויץ' ריארי, מנקוטה חונחסו וויץ'י הוותליק ככנך, שענה שס רונוכל צ'נליק יקלח שוויץ' תך ריו וויץ' ריארי. ששס שוויץ' ריארי, רחאושי קובן ריקתוך ציך פחווי ריאוך. קטגורי, ריוך כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. צ'ש רוגרי סחרי פריקח, ריחסוס צ'יו כחול רדיוס. צ'קקחו בקצ'וקאפ צ'יו קוליק ריציך רץ' יקקוחוניק. רומל רץ' שרי אוך מנקות החון קצ'וש קחאו צ'מת קקווין צ'יו צ'וביק לקלטו קריל. شانری آره شوریق کش شاس پرنوخیل خونام قوک ری اوخ شویم خونام تا قوک پری مکخ روک چو قبلیل خوبا پری تم چه ریچ یوسی پنیک آرش قققریقو یک کخیری اولوک قبالو کوش اشو کخی آرش قققریق یوسی پنیک چکیچ خساره چی کبنا رخوشیک یک خساره چی ککخ اوخ Hebreos capítulo 5. Shasrumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinok kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubonuchak rech tabal tokop, pakiwiri winok chuwuchi dios. Arech kuchir ritak sipanik, erihetak tobal rech, such baluwach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok ehri winok cheman keno hiniktah, eriwinok che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rich che tukaril. Romal we tukaril ri, rahawishik che kuchi hojuntak tobal arech kasachu uch rio makriare, shokuhe heriku bono rech tokovisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hunku kohrip chuwach we nimala hukolibal patanri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, heriha susikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot. Ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila anrib, riukihil rinim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, cheshubih chech.
0: At nukohol kaspawe kamikri, shatinwal kualah pawe hung ihri.
1: Shokohe kubih pahunchik tzibatalik.
0: At chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil rimelkisedek.
1: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil. Shutaruk si balakhrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch, cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egwari, utz chuwuch ri dios, romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokuhe kohol shel, shas shretamach, shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakatalakhutzil, riare shokik rech hunalik alakh kolotachem, takobesebal kiwach konohel rikeniman cherech riare. Romal rech cheri dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyao bishik kilach taktsich, unetach che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin naguri che ishachtichabchik, katekot kamikri, Kuban na china rahawshik chi humul rinabeta kutsik ri dios chi wech. Erumal nakot weri shibano, chi rahawshik chinari leche, chi weche ko koriwa. Rumal reche ri hunche maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri atbaltsik, rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik, ko chik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, chi rilik. Hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shasrugri utzala taktsik, e makbih chiba hun chiktsik puwiri nabe taktsik, chiareri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, e ritsik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik riqabach chori kholomach, rik astahibal kech rikaminqib, eri khunalik qatbal tzik. Egori, kakaban nawa, wekayatach chakech rumal ri dios. Rumal re che siman loqtari, chere hachin tak shkohiri saqil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi shkina ri utsalach takkak rech ri dios, Shkohi kuk ri uchuqab ri uchulew, ri kapena chueq kabih. Katekuri, chiruk ronohel wari, ri eare she tzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirikib ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chihumul ri ukohol ri dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach, chikiwuch ri winak. Romal re chunulew che hawi kapegwi si balakhab, Eche kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wehunu leguri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, شاس خری کقبیخ پیگویر ایش ر این کین چماخ چه شاس که قیخ چیناچی وچر ایش او چلختق خستق ایچری خستق وچری قس کشو کمو بی پری کلو تخیم رومال ری چری دیوس ریاره شاس سکیل اللخ ریو بندخیک چه ما تنک نا تخ چره چری چک اون ری لقو قبلی کوی شیکو تو ری چی تقو بسی بلی وچ ریو بی ریاره روگی تق پتنخیک شی یا چکیچ ایکی یا نا چکیچ کمیکری ریه تیوش را تقوینق ریوخ شوی کقاخ چه ایونو خیل رئیش چی کتو باچ چه کی شک ایل چی پر یو کس بلیل اریچ قس کبنتخ ریه یه بل اریچ رئیش منی سقور تخ شانه چی بنا خری خچاری یاره چه چی رمال ری کی کخونک ایری کی کچونک که کچ بیخ ناری ریخه تقچیم کنق اری تقچی ری دیوز شو بیخ ری چینک چریچ ری ابرام ری دیوز من لغ تخ شو یاری و تسیخ پوی خونچک رمال ری چه من کوتا چی خون چه اره نیم چو گوچ ری اره شخه کوری شو یاری و تسیخ چی بیل اقن ریب ای خری شو بیخ
0: خه ری این کاتی نو خیصاح ناری چیچ دو چی بل ایری این که من ناری چه سی بلخ کی کیا نا آواج
1: کتے کوری ری ابراهام شکنخ کم پری کخونک ای شخه کوری شریلو آره تقچیش بنتخک ری چینک چه شو بیخ ری دیوز چریچ ری وینخ کی کیا ری کی تیخ رومان خون چک چه آره نیمالخو بنتخک چه کی بوچ ری آره ایری وی ایک ری تیخ ری آره گواری کخو کی با چه که کسی کرنخه لگوچ چوخ کتے کوری ری دیوز آره تقچی ری آره شراخ شکوت چی که گوچ ری که ایچ بنک ناری چی نک ری چه ما شکش تری ری شو چماخ شو یاری و چیخ پنیک آخ آره چرو مال کیب خستق چه ما کش دا گوچ من لوگ تخ چه ری دیوز شک کو بند چیخ ایش آخری ریوخ کوچی ناسی بلخ قچوقاب ریوخ چه که قچکو خون پنی بل خوی که قطوی قیب آره چه قس اوت سو چپی قیب که بند چه ریخ ری ایه بل چه و بیم چه قیچ پا و ایه بل ری ریوخ چلاک اووی ری و چوغاب ری قوش لبال خونکو لخ چوغاب چه شاس نخ کوکو بیک چوغچ چی اپنق ری خونپایو چه و چوخوم قوچ خوی خی شک وی نبری خسوس رمال تقو بی سبال قوچ ریوخ ری اره چه کمیک ری خونالی کلخ نیم چوچ قخاو ری چی و چولیو خری خچاری و بنتخیک ری ملکی سدگ
3: ابریوز کپیتولو سیته شاخه کوری و ملکی صدق ری ری رخ و اینل ری سالیم چوچ قحاو ریچ ری نیم الاخو بنتخیک دیوز ری اره چه شلو لق چه و کلشیک ری ابراهام اره تقچی استلخ و لق اره تقچی شه چکتخیک ری اخا و اینل ری ابراهام شو توچیخ ری اره ایچ ریچ اره شو یا ری الکبال ریچ رو نخیل ری و بی خوا او چلاحیل ری اخا و اینل ریچ نیم الاخ سکیل ایچ قوخه ری اره اخا و اینل ریچ ری سالیم اگوری کو بیخ اخاوینل رچ نیم الاخو چیل ریاره منکوتا اوتات منکوتا اونان منکوتا اوخیر تقرتی تو مام منکوتا او مخیبالو ایخ منکوتا او کسبالو کسلمان ریاره خری خچاری و کخول ری دیوز ریاره خونالی کلاخ چوچ قخاو چی گولان پی کمیکری نیم الاخ رچ ری ملکی سدک ریاره چشی اتخ چش ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قس چیخ نکوت چری یو کو خول ری لوی ری اره چش کی کم ری چوش قخا وی سنک ری ای اره کو کو کری و تقنک ری پیشاب چه شاس کی کم ری ری آل کبال چکیچ ری سی گوان تی نمیت و وری کو بیخ چه کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخ شو خیر ای اره ای لنق و بیک پر یو کی نق ری ابراهام کتے کو ری خون چه شاس منکوتا وی پر ری خلیل ریاره شیا تخ چره چی الکبال چره چی ابراهام کتے کوری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چی نکروک کتے کوری قس چیخ وی چه ری چو تین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتے کوری گورال ری ری ها چی خواب چه ری چی کمیکال کیا تخ چی که چی الکبال کتے کود چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قس چیخ کسلک شقو خیری لبی ریاره چه کوکم ری الکبال ریاره شو تخو پریو وینقیل ری ابراهام رومال ری چه ریاره کوچی پریو کناق ریو مام آره تقچی ری ملکی صدق شلو بی چه و کلوشیک ریاره شاخه کوری وی تری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخا ویسانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ریاره او کسام ری پیشاب cheshiach kech risiwan tinimit. Has kuche che rahawshik chekepech nahun chik chuch kahau, heri hachari ucholahil rimelkisedek, emanjerita jehas ri ucholahil riarum, rumal rech, cheshas saretak chish keshtahri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtahri pishab, rumal rech riare, chekbish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echrech wehun katri, mankota hungwinak, patanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah etam talik, ceria hausel rech yuhukatri huda, epuwiri yuhukatri, rimoises makota hunzik shubih puwi, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hun chik chuchka haw kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetah man chuchka haw tah romal hun pishap rech bakidal. Shane Romal Ryu Chukab Hun Hunalika Lak Kasleman, Kasrumal Nakut, Chebing Wetzir Puiri.
0: Riat at Hunalika Lak Chuchkahau Rech Riwachuleu, Kas Heri Hachari Ucholahil Rimelkisedek.
3: Rukweri, Shupatahri Nabe Pishab, Romal Rech Mankota Uchukab, Eman Utstah. Romal Rech Cheri Pishab, Mankota Hun Hasu Wachubano, Chetz Katalahutsil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kyebal china, e rumal we yabal ri, koh kebru pidios. Katekuri wari, shasruku ye ikri tzik rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzik shiachkik. Katekuri riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tzik chrik, e shubik chech.
0: Riahaushel shuyari utsik chawik, Riare mankukesh tawa weri. Riat at hunalika lah chuchkahau rech ri wachuleu.
3: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalah chapbal kap china. Kategori rienikah chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kateku triare kohun hunalika lah chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtah tawi. Rumal kuwawari kakilo, cheri yare kakuwinik ku yari hunalikalak kolotahem chikech rihachintak che rumal yare kiopan rukri Dios. Rumal reche kaslik, pahunalika rech kichaw rukri Dios, rech taobisibal kiwach. Hariu bantahik rinimalak chuchkahaw che rahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalika panok chikech riach makip, nimalak pakwan chinach chuwach rikach. Man rahawshik ta cherech che ranohel ik, kuchih hun tabal tokob, hachari anim tak chuch kahawib. Che rahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariyukab, romal rikimak risiwan tinamit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are tak chish uchih rib. Ripishab kiushisak enimak tak chuch kahawib, eri eare, ehahun takachihab, cheri etukar. Kategori, riutsik che siya ubisik, chugoche aganok ripishab, tzakatalahu bantahik kuban chirech rikohol shel, chubekik chubesak.
1: Hebreos capítulo 8. Rinimalah hukush ritsik che katakemulok ubisik, areweri, cheri uch, kohun nimalah kachuch kahau. Riare tuyalik paririkyakab riutem rinimalah chikah. Riare ahpata ninel cherech ritiosh lach kolibal, echerech yakastzih lach panibal, chare riahaushel shiakowik, emanjunta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi echrihisipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuchkahau tari, Romal reche kochi hojun, chekik chiech rije taksipanik, jerije chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanij riwachbal, eri umuj rijastak, reche chikaj. Jerije chashubij ri Dios chechri Moises, aritakchi shumajiju yakik ripanibal.
0: Chawilampe echapana ronohel, jerije chacharishkut chawach puwiri huyub.
3: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Roma reche chawel puwi hun utsalach chapbalqab china. Ewe chapbalqabri,
1: وكو تخيناق بوغي اوصلاتاق چينيك چينا وطارينا بي چفبالقب من كو تاوياب من رخوشيك تخونو كاب چفبالقبري رياري كوچاخون سيخ اكو بيخ چكيش
0: كبنا خوخون تقيق چاريا خوشيل رئين كوغر راچوچ ري إسرائيل اي ري راچوچ ري خودا كيمبان چينا خون كاك چفبالقب من خون چفبالقب تخ خيري خچاري شبان كوغري كتات پاری خونقیخ چری این شه این چپ چه کی قب ای شنکم کی بے اریچ کی ایلو لغ پاری ایخیبتو رومل ریچ چری ایاره من شکانه تکم پاوی چپ بل نو قبری شخو خیری این شه این یاکا نو تچاری اخوشیل وی چپ بل قبری کم بناری کوک ری راچوچ ری اسرائیل چووچ چی اپا نو وی خیتق ایخری تچاری اخوشیل کن کوخ ناری ری تق نو پیشاب پاری کی چومانیک كنتيق ناري باري كانيما اي انري ري انكي ديوس اي ري اي اري انوسوان تنمتري باتاق ويقيخري من راحوشيك تاري چه خوينق كوكوت ويتسيخري چكي واج ري اي ويناق اونچو واج ري رچلال اي كوبيخ چاچوب او واج ري اخوشيل رومار ريج چه كنوخيل ري كيچوب نواج شاسك اپاري چوتي نوبيك اي كوبانا رو ري انابيال چكيچ رومر ریچ چری این کن سچ نا وچری ری کتلال ایمان کی نا تخ تچری ری کی مک
1: اری تخ چی کو بیخ کاک چب بلقب شو قل غساخ نکوت چه قیل ری نبه کتے کوری ری قیل ایرین مطستخ شاس کسچ تخ نا وچری ابریوز کپیتولو 9 ری نبه چب بلقب شو خی کوری و قیخلشیک اکوخون او کولیبال بنام ورال چوواچولیو رومار ریچش سکمشیک خون پانیبال چریخ ری نبه پانیبال اچوپان و کولیبال ری کوری چخبال اری میشا اچووچ ری میشا کوری خیتا کشلنگوا و کولیبال ری ریو بی دیوش لخو بانتخیک کتگوری چریخ یو کا پایو کوخون پانیبال چیو بی ری دیوش لخو بانتخیک چگی شول ری دیوش رتاقو کی بانتخیک چلاک او ویری کولی بل ریچی اوترستق کنو بل ری کولی بل ریچی قنپوک ایری تیم ریچی چپ بل قب چیک رونو خیل چوکو تلیک وی چیچ قنپوک ایچو ویچ کو خون قنپوک لخ قبل چیک اوری مانا چپام ریو چی میری آرون چیش دوشنک ایری خیتق میشا ریچی چپ بل قب کتگوری پوگوی ایک اوری انخلیب چی ریچ قهیل چه روک ری کی موخ کی کچقوی ری خماری سی بل کتکوری کمی کری مناره تا چیو چلو شیک و رانو خیل وری رانو خیل خواو بنان وری ری چوچ قخویب که اک رانو خیل ایخ پری نبه پانی بل اریچ کی کبن ری کی چاک کی پتان ریچ قیخلانیک کتکوت پریو کپ پانی بل شویری نیم چوچ قخاو ککک اشا خمول پری خون خوناب کک روک ری کی کل چه ریچ سچی بل اماک ریاره eri kimak risiwan tinimit. Rukweri, ri tiyosh lah uslab shel, kukutu chari uberi tiyosh lah kolbal, manjekal tak, aritak chi kona rinabe panibal. Kwaweri, hongwachibal, rech tak wikikri, rikukhirik tak wikamikri. Roman rech patak wikik kamikri, kakiyana hukun tak sipanik, e hukun tak tabal toko, che man kakawin tak kusukumak, parech wiri are, چیک چکون چیچ ری دیوس اگوری شک پیشاب ریچی بخیلال چیکو چا پوی ریوا ریو کیا ریاتی نیم ارنخیل وری رخو شیکوا ککیس وری چکا پاری اوقی خیخون کاد چک کتگوری ری کریستو شکی ساشک نیم ملخ چوچ قخاو ریچ اوچلا تق قستق چیک پینا چوک کبیخ وری رومال خون نیم ملخ اوچلا خپانی بل چی منو قب تاوی نقش بنویک امن کوت ریچ و وچو لیو چ ریچ شوک شاس پا خمول پاری تیوش لخ کولی بل من روک تکی کی کل ریا لخ تخ کسک اون روکو گی کل ری امام تق وکش شانه شوکی کروک ریو گی کل اخریش کوینک شو لوگ چ قیچ خون خون لکا لخ کولا تخیم شاکو خری وری کی کل ری کسک اری کی کل ری امام تق وکش اچو کخی لکی چخیل ری کول تق وکش چه کتو کشیک بکی گویری اخمکیب کو یاری چه چو بلیل چه چریکی بقیل نی ملخ چه چو بلیل چی ناری
3: kuyariu kikel ri Cristo. Chero mal ri junelika la huishlabishel, shuchichrib rugrinima la huichachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakrisah nare, riqachombal. Kuchupna guwachri, riqkaminakta kachak. Arechri ujkuk ikhlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwawari, riare arech awel puwi hunkak chobalgap. Shperyu kamikal, arech kulok takri makaj, resh takri nabe chobalgap. Echachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alajechipal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguk ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rajawshik chek alajenik riu kamikal, rishbano kanok wewukri. Riwuk che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretak chish kamik rishbano rech. Man kachukuntak, e man kota upatan, aretak chik asna rishbanowik. Shahekori, rinabe chapalkab, shtiketak riu mahibal, shasru kikel, aretak chish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riek agtak man wakash, erikikikel, riek isik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiech riwuk chech, shuchikikiech rib diare, e shuchikikiech konohel riwinak, kategori kubich.
0: Arewa rikikel rech richap balqap che areri Dios shkohow chiwech.
3: Shokohe, shuchikikiech ripanibal, erunohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Khari khachaku bich ripishap, runohel kachokcho beshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwaweri, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokcho beshik khachawari, epaukab utz che kachokcho beshik, rikirikhtak hui chikak. Kateko truk hun utzalak tabal takob china, chuwechri tabal taktakob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapohun tiosh lak kolibal, che wakab winak shbonowik. Hun kolibal che shaw wachbal rikastiyosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chukuchri Dios, rech takobisabal kawuchri uch. Eman shata kuchikri, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, che kokronohel hunap paritiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, che rahawshik nakuri, che kita kumul kurikash, chiqas pariu mahibalu loq ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanjisaj riu ehil pariu kisbalil, arech kuchupuguch ri makaj, are takchi si are are kokik tabal toob. Kheri hachari ki banik ri winak, che sha humul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri are shu hachrib, che shapo humul, arech kuchupuguch ki mak, eki siwan taktinumit. Kategori, paukamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chi rech chech ri makaj. Chikiwachi hachintak keyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shukwik olek ri umuj, ri mebil chek pena, man kriktak tari, pari are, rikriktak cho ixsak. Ripishab, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri Dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetakheri, namanshkikistaku uchishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patanihel chech we ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chipa ronohel ik. E chiketam pakechwi, che mankota chihun makaj. Mankherita kut. Ruk takri tabal takob, chek chi shik chi paronohel hunab, kana tisashik rihe tak makaj. Rumal rech che rikikikel rie mam tak wakash, rikikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rihe tak makaj. Rumal kuri, are tak chi ri Cristo kok pawe wuchuleu ri kubih.
2: Riat manshawah tahun tabal takob, manshawah tahun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Mansyak amawak tari khetak holocaustos, ريخيتك تقبل تقوك ريش جبوك بالو واج ريخيتك مكاه كاتيكوري ريين شينبيخ خي ريين إن بتيناك رومال ريش بيم بانوي إن باريوه ريش كي مناري إن ديوس ري أرايبال
1: نابي كوبيخ
2: ريخيتك تقبل تقوك ريخيتك سيبانيك ريخيتك أولوكوستوس ريخيتك تقبل تقوك جكو جبو واج تقري مكاه مانشاك أمو وقتاك
1: كاتيكوري رونخيل وري شي شيك خري خاتشاكو بيخري بيشاب كاتيكوري كوتسا قطيساق تشيوكوك
2: خي ريين إن بتيناق تشيوبانيك ري أرايبال
1: رياري كوچوبو وش رينابي وچولاخيل أريش كو ياو كو كوخ ريو كاب وچولاخيل كاتيكوري رمال ويخون رايبال ري ريوخ اختيوش رسام رمال چه چيشاب حمول ريو باقيل ري خيسوكريستو شوكيك تابل تقوب قصيخ نكوت رنوخيل چوچ قخاو تاكال رنوخيل تقيخ چهو چيشيك ري خيطاق تابل تقوب ايواري منكوتا خمول ري كاكوينيك كوچو بوغوش ري خيطاق مكاخ كاتيكوري رياري شوچيخ شاخون چي تابل تقوب ري چوبالو وش ري خيطاق مكاخ كاتيكوري شتو يي بريك يغاب ري ديوس اريم چي كتنار يو كوليل كيو كيساشيك اتم چو شرقن لوك شاخون چي سيبانيك رياري چي كيشي اتيو شالتاقوينق چي فخوناليك شوبان زقات اوت شكيش ريتيو شلخو شلبشيل كوبيه چي قسطيخ وري اري تقشي كوبيه
4: اري واوي چابلقب چي كيمبان واكوك ري اري كيمبان واج واج چي اقانوك رينيك اختق ايخ كانوك كچاري اخوشيل ريين كينكوخ نواء ريخيطاق نوبيشا باريكانيما اكين تيق نواء باريكي جومابال امان كناتاق تاچيري جويش ريكيماك ريكيتسلال
1: كاتيكوري اري تاقشي چو بتخينق چو وچ ريمكاخ منكو تاچي خون تابل تقوبري كبانيك ريچو چو بيكو وچ ريمكاخ شاخيكوري اي آجالشيك ريوخ كوري قچوقاب اريچ كوخوك باري تيوش لخ كوليبال رومال ريوكيكيل ريخيسوس رومال ريش ريكاك إك أسليك لخ بيشي شوخاق رياري چقوش وري كبنتخيك رمال ريبايو ريبايو عريريو باقيل كتكوري كوخون چوچ قخاوة خوينيل كمال بي باري رچوش ري ديوس چوخيب با قسروك رنوخيل قانيما روك زقاطة لخ قخونيك روك خونچه چوخ لخ قانيما چووش رنوخيلي تسيل چومانيك روك خونچه چوخ باقيلال چيه چخوم روك تسين چوخ لخا Utsu kolik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, cheshu yari utsik, shasman kukesh tariri utsik. Chukok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik. Are takchi ki wiloche nakakchik o wiri ik chekapetik. Rumal rech wari uch, shas pa kanima kiki yulok ubanik rimakak. Are takchi kak omomchik risakalakchik. Mangkota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makak. Riare chekhewa kubunori, shuwi kochiri chugwach hunshibi balakhasugwach. Chugwach katokchik, e chugwach ri shibibal rayagwal rikak. Che shas aninak ri, كيوتي خيخوبيك ري تسل تقوينك لكو خوينك كو بخشيخ ريو بيشاب ري مويسيس او تري جيك كمسيشيك ويكو كيب ونوشيب ويناك جيكيك ياو بيشيك ريو بخشينك لامنكي چو مخطاق جيني ملخكش جيناري چو وچوري ري تقل جيري خون جيكو تقليخ وچيو كخور ري ديوس ايجي من كريل تري او تسلخو كيكيل ري جي چابلقب ريكو بانتيوش لخ جري جاري Eshu heche kubih ri tsel chere chi tiosh lak sipanik. Riuh keta mugoch riare che shubih.
0: In rahaw ri yabal utoh balil ukashil. Ri in shas kintoh nari ri takalik.
1: Shokuhe.
0: Ri ahawshel kuban nari ri katoh tzih pakiwi ri ewinak.
1: Ni malak kisbalku share takchi khun gwinak kakak pariukab ri kaslik dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach ri nabe takkih. Are takchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish khun ni malak kash shkokhi iwuk. Kokhun takmul ish kochi wachi yaqonik e chi wachi kash chiki wachi winaq. Kokhun takmul chik shiku yu e shiya iwuch kukri kikban kash chikech.
3: Rumal rech cheri ish, shina oe shi bani wet cherech riki kashk olil ri eko pache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchish tokish ri khastaki wech. Rumal rech cheri ish, iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronachel wari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chukab. Wak ohu nim esuk alach utok balil. Reish rakhawshik kohi ikochonik parikash, arech qaskiban rikrakhri dios. Eshahe kuri reish, kichakri riuchienik riare. Romare chesha hubirchik, qashanitz ala hubirchik. Riarechik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alach nuinak, kuk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, Riuch manku hanimachtawa, man uchreshtari sachbalib, riuch uchwinak, chek ori rikakohonik, arech kol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuchikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chech rikastak che mankilitachtawach. Romal riare, si balachshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuch, kakachobo. Cheri nimala huwachuleu shban tahigru hunutzih ri dios. Ehek uriri hastak chek khil wach shelu lok rugri man khil ta wach. Romaldi kohonik, riabel shuya chrech ri dios hun tabal togo, chiare nimala hubanik china chu wach ri rechi kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchu shik romal ri dios, are takchi ut shiletak riusipanik, eherina kot romalweri, unetak cheriare kaminak chik. Riu kohonik shask chaguna pui. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal. Manshekhetaktak, romal rech shkamubik romal ri dios. Romal rech chechushetak riu kamikubik. Ritzipatalik kuyao bishik puguriare, che utshubanchu wach ri dios. Kategori, are takchi mankotari kohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Romal reche hachin kakibruk ri dios, rakhawshikrik kohonik chek ori dios, echeri dios, kuyanari riutzil chikechi ketsukun cherechiare. Romal riu kohonik ri noe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik, ruchun kohonik alakshibrikil chuwachi dios, shubon hun hukup, arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwiwe wachuleu, Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtach rumal ri kohonik. Rumal ri kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, are takchi kutakubik, arech kubek ahunuleu, chek yatachna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tachawi kabewi. Rumal ri kohonik, shbin katik pariuleu chechbis cherech. E pariuleuri, hunkashlanguinak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri Jacob. Riare, che shokuhe ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit che tzakatalik, kas chusheolok. Eche are ri dios achtzakal rech. Romal yu kohonik, ri sara shokuhe shkowinik shalkualanik, chi are takchi manuhunab tachik. Romal rech eriare, Shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi chirech rikamikal, shialash wii eki rihalil, sibalachek ee hachari chimil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampari ki kohonik, eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, chesase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hunkuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalih pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, Ri Dios mankikish ta chikech ri are, are takchi kubich che are are ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun ni malach tinimit. Romal yu kohonik, ri Abraham shkakhmeshik parikash eshuchig ri Isaac ri shuwiu kohol ri are cheshuk amri chinik cheshas puri are bimchech
0: rumar ri Isaac ri at kohi awi khalil
3: kuchomag cheni malakh kowinel ri ri Dios cheki wal hisah nari ri ekamen aqib rumal kuwaweri shiatakh chinari kohol Isaac chrech eriare Shokik hong wachibal. Rumal ryu kohonik ri Isaac, shuyari te uchibal chirech ri Jacob. E chirech ri Esau, e shasarek ri lapanok ri utz tak khunab, chek penari. Rumal ryu kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi u te uchih konohel ryu kohol ri Jose. Shuruk barib, e shu oyabari u hlom chori uchimi. Rumal ryu kohonik ri Jose, Are takchi nakakchik owiri ukisbalil, shuna tisahri ka kashebal, riaral kwal ri Israel, estakan kampu wiri takubak. Rumal yu kohonik, ri Moises are takchi hunalak noch, liare shawishik o shibik, kumal yu nanutat, rumal reches kiloche hun utsalak noch, eriare, manshkishibik takib chuwachi uwuch ri ahawinel. Are takchi tsakatu inakchik ri Moises, rumal yu kohonik, Shupakchih wek bish cherech, cheri are ral hunumi al ri faraon, are ut chugoche ko parikash, kukri uinak ri Dios, chugoche kuk aslemach pake boshib kich, ri uhelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yo ikh ban ri Cristo chugoche u inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, cherich ri utohobalil ki atachna cherech. Rumal ryu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibik tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri chekril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Rumal ryu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, e shuchikik ri kikel, are chikamisanel, man ki uchab tari euna beal ri Israel. Rumal ryu kohonik, shekash parikyak palow, hechas chakik ilahuleu. Katekuri ri ea Egipto are takchish kachche shoboche kheri kikibano shobikobi ri palou. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari kheriko tsakobik are takchiri are wukuk ikchik sutim kik. Romal ri ukohonik ri shok rahab che kech nim chutin mashkam takuk ri manke kohontak. Romal ri che pahamaril she ukulak ri unak che shake etzalinok. Katekut, haschina kimbih, romare cheman hamaltawa, wetakingwah kona kimbih chinapu wiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare kikohonik, shki kasah takahawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takrichinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, Rik yakbal takak, si animak chugoch yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balak kichugap, manayagwap tachik, kosi balak ukowir rikanima parichoh. Eshki pakchik kigoch riakashlan takachuhap. Ehuhuni shokip, shkastak kigoch yeki kamanyakip. Ehun chikech yekaminakip, shban ni malak takkash chikech parikibakil. Manshkaktak shetsakupitahik. Rumal rechik kakhun utsalak kastahibal wachak china. Enik akchik, shkichihoche ketsabashki wach, erikirapushik. Shokoheri kihetishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekyakche abach. Shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh. Ri eare, ebinel shkibano. E chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik. Ri eare, mankotahun kastak kech. Ri eare, Eko parikash kumar nikachchik, sibalak kaban kashchikech, eke yokik kumar riyetel takwinak. Wewinakri, mane ustakchuwach wewuchulew. Shebe patak tzinalikulew, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba kohun utsalak tzikh kabish pakiwi romal ki kohonik, ri eare manshkirikta richim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakechri uch. Arechri are, man kiopantaj we man uhko uhkuk. Hebreos capítulo 12. Rumal wari riuhek o chakwuche ki e utsalatakwinak. Shahekuri rahawshik cheri uhkuk kiakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uh. Arich kasru kachukab kakakohanim pariakabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare cheman kakanaktakan pariuki kotemal. Shani are shuchir hun ribal. Manshushek tabarib chuwechi et salal. E kamikri koperik yakabri utemri dios. Chishchoman bachreche are. Cheshuchir wekashri. Chifak yakabri ahmakib. Areche ish mankis sakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab, chukwetri makah, mangi kochom tak kishopan chika parikik el. Lamanish kanihinak takan pariitsik, cherechi chukab kibish chikwetch, kheri khasi shalkwal shalab.
0: Nukohol, mawetelah huwachri yahanik rechri ahawshel. Mubang kebako sharetakchi katu yahu. Rumal rech, cheri hunche loq chukwetri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
3: Kirik ashrech utsil chiwach. Kheri khachay shalkwal shalab kuban ri dios chiwach. Khachin hunalkwal shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khachay kuban chikech konohel. Reish shay shalkwal ri ruk chikhuni shok. Eman shalkwal tari pari ukulanem. Kategori riuk, ekonari katat riche yauri kabakilal, echeri kiki kisah kawuch. Kategori riuk kiaknimah. Laman kuhniman tekuri, cechi tatshel che rahauri e ushlabal. Che areni malachchuwuch wari, arech riuk kakohiri kakaslemal. Kategori riakatat, kika kisah kawuch, kheri kachari usakil parikichombal e are. Eshakrech ke oshib hunab. Kateku triare kuban gwari chikech arech kakohiri tiyosh lahu bantakhi kuk. Qas tzik nakot. Arech takchik yahun, mankotariri kikotemal kuk, shane kuk bison re. Kateku tpahunk ikchik, kuyariri utsalak sukil chikech, rikik chakuhu beal gwari. Rumal kuwa gwari, chigwali sah bari gap, che kaminak, iri chek che mankota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyoshlak kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cheri lik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba. Arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kash chiwech e rmal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau, che shar rmal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirik yare, rmal re che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrak, Chek rechbeh chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manushkuin tacheuk ashik richomanik, punetak chiruk roek shrak wetashkuwinik. Reish, manshishkib taruk hunkhasu wach chekiletak wach. Chekak, chekekumal, che nimalak ekum, nimalak kakik. Che rokobal ritrompeta, rokobal taktsik. Kategori, rishetoweri. Shkitsanoh arech men kechabesh tachi humul rukweri. Rumal reche man kekowintah kichik wepishabri.
0: Rihun che kuchapna rihuyub, punetah hunawah, shaschik eka bari apachrih.
3: Rukri ni malachtakash cheshkilo, rimoises shubih.
5: Riin si balach kin shibihwi, etahin kin birbitik.
3: Kateko triish, shishkib rukri uhuyubal risiyong. Pari utinimitri kaslik dios, rubri u Jerusalén rikaj, ekukri sibalaj e angelip,
1: bajo ni maqihalaj mulin ib kukri winaq che nabeal eche kori kibi parikaj rukri junchi dios qatobaltsix cherechun khel wachuleu kukri kushlabal ri esuk taqwinaq ri eare che e utsalaj pariukis balil erukri jesus ri are che asheltsix che chrika.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cuyari,